tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lè káyà bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: ìrètí bíi fáwọn ọmọ wòlíì ó figi gbẹ́rin jáde nínú omi.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ọba tó sọ wọ́n dọ̀pọ̀ ní Samaria fàánú yanjú ọ̀rọ̀ mi.